0: před ní sluha pisam poje, na čas dámuje. Majka mu je lípo ime dila, svítla sunca gledajúči. Ljuba mu je zlatom venčat vila, uz konjica potičúči.
1: Ja ću želit meni, rođače premili, da bi mi taki dni često dohodili.
2: I dobro postasmo, jur suncu zahodeš, pa ka večera su tote noće vasmo, siti se naspavši, rano se ustasmo.